0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hej, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Alle tiders bedste sange.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
25: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukkenlimperen, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Du lytter

0: gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
23: Parkman.
22: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: er på Radio Alfa Aarhus.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest.

0: spil ansvarligt.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Det var Tears of Fears, Everybody Wants to Rule the World, og velkommen til timen her mellem 5 og 6. Det er morgenradio. Det er godt, vi har kaffe, ikke? Jeg er Bo Øres. Godmorgen.

0: Det var musik fra Esben Lindgren, Susanna Christ, The Ace of Base, Happy Nation før den, og Dodo og CC Top som de næste par plader.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

John Lennon var det med Woman tilbage fra først i 80'erne. Det var også Back to Back med en som dig. Og videre til The Page Mode, der fortsætter på Enjoy the Silence.

Radio Alfa og Depeche Mode's Enjoy the Silence. Paul Krebs er bjergene på Mols. Det er lige nu, der er nyheder. Det er ens første af slagsen, det her. Klokken 6 på Alfa.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Om nogle år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Planen er, at ruten skal være klar til rejsende i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes at koste mellem 450 og 600 kroner. Der er dog endnu ikke givet tilladelse til ruten. En formel ansøgning forventes at blive sendt afsted i 2027. I går offentliggjorde rumfartsvirksomheden SpaceX planer om at bygge deres hidtil største raketbase. Den skal ligge i den amerikanske delstat Louisiana og kommer til at koste 640 milliarder kroner. Byggeriet går i gang næste år, og den første raket forventes at blive sendt afsted fra det nye anlæg i 2029. Ifølge SpaceX vil det store projekt skabe mere end 3.000 nye arbejdspladser i området. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturer mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
2: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Kommer næste, Don't Leave Me This Way, Thomas Helmi, Justin Timberlake og meget mere på vej til dig den næste halve time. Jeg er Bo Øres fra 6 til 9, der er der nyheder med halve time. Her er det Blur, The Country House.

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Programmet præsenteres af Repark.
9: Din plads i dyrenes verden.

0: Nu er Buckfitts Making Your Mind Up, og til Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, det er lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Brabrandklubben Vatanspor leverede i går aftes en af nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt Brabrandholdet fra Jyllandsserien over første divisionsklubben AB efter forlænget spilletid. Efter en jævn og lige affære på en tvivlsom bane kom AB planmæssigt foran 1-0 midt i anden halvleg, men efter 85 minutter udlignede Vatanspor til 1-1. Det udløste stor jubel på det spartanske anlæg ved Sødalskolen, og jublen blev gentaget kort inde i den forlængede spilletid, da oceanerne sparkede bolden i mål til 2-1. OB's nederlag kommer efter en generelt skidt periode. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12-17 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller VA-centeret.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

taler den, og det var altså sådan lige, hun var ikke populær lige inden, at hun, ikke fordi at hun var upopulær eller noget som helst, men hun blev kendt over natten med den her Tell It To My Heart. Og så var det Burhan G med Molly Sanden, Kærlighed og Krig, som vi altid kan lytte på. Her fortsætter vi. Godmorgen.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det var Bruce Springsteen, Born to Run på Radio Alfa, The Boss. Og efter nyheden er vi klar med Prince, The Most Beautiful Girl in the World.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Brabrandklubben Vatanspor leverede i går aftes en af nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt Brabrandholdet fra Jyllandsserien over første divisionsklubben OB efter forlænget spilletid. Efter en jævn og lige affære på en tvivlsom bane kom OB planmæssigt foran 1-0 midt i anden halvleg, men efter 85 minutter udlignede Vatanspor til 1-1. Det udløste stor jubel på det spartanske anlæg ved Sødalskolen, og jublen blev gentaget kort inde i den forlængede spilletid, da oceanerne sparkede bolden i mål til 2-1. OB's nederlag kommer efter en generelt skidt periode. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Ja, man kalder ham excentriker. Fantastisk fyr med henblik på musikken. Det var Prince, the most beautiful girl in the world. Lars H.G. fortsætter musikken. Det her, det er han lige nu på Alfa. Natsværmer.

0: Love Band Again var det med Gloria. Det er i dag den 26. august. Den skal vi have taget et kig på lige efter morgensporten. Og Westlife, godmorgen.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Vatansborg fra Aarhus forstaden Brabrand leverede i aftes en af den nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt holdet fra Jyllandsserien over AaB fra 1. division efter forlænget spilletid. Nederlaget kommer efter en generelt skidt periode for AaB. Steffen Højers udvalgte har blot hentet 1 point i deres seneste 3 ligakampe og ligger nummer 6 i 1. divisionen. Norden får mindst én repræsentant i Champions Leagues ligaspil. Det står klart efter, at Bodø Glimt med 3-0 over hollandske Nijmegen indløste den lukrative billet for andet år i træk. Dermed endte det samlede 6-1 til Bodø Glimt. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh spillede i sidste sæson en hovedrolle for Bodø i Champions League. I denne sæson spiller han for Celtic, men den skotske klub kommer ikke til at dyste om Champions League-trofæet. Celtic tabte 1-5 på udebane mod Lask Linz, hvor østrigerne leverede et stort comeback. Celtic vandt det første opgør med 3-0 på hjemmebane og taber dermed samlet 4-5. AGF's overmand Sabba FC leverede et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil efter et stort drama mod Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Sabba vandt samlet 6-4. Tadej Pogacar viste i går klassen i Vuelta a España. Det slovenske cykelfænomen vandt 4. etape i overlegen stil. Han kørte solo i 50 km og kom i mål mere end 2,5 minutter før forfølgerne. I det samlede klassement er han nu over 3 minutter foran landsmanden Primoz Roglic.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Westlife, When You're Looking Like That, er det Radio Alfa i dag den 26. august, dag nummer 238, Irenaeus dag, efter en kristen, som i midten af 200-tallet blev dræbt, fordi han havde givet lidt af den hellige Concordia en kristen begravelse. Lars Rathne, skuespiller, fylder op på dagens dato. Og hvis vi så kigger lidt nærmere på det, så kan vi også kigge lidt tilbage i historien. Så var det på denne dag i 1920, amerikanske kvinder fik valgret. I 1789 vedtog den franske nationalforsamling erklæringen om menneskets og borgernes rettigheder. Et dokument, der senere fik stor betydning for blandt andet FN's menneskerettighedserklæring og den europæiske menneskerettighedskonvention. Og tilbage til Danmark. I 68 udbød der brand under restaurationsarbejde i Roskilde Domkirke, hvor Margrethe-spiret udbrændte. Skaderne løber op i omkring 10 millioner kroner. Og endelig blev elnettet i Øst- og Vest-Danmark for første gang forbundet i 2010. Danmark kunne altså for den dag udveksle strøm på tværs af landet. Og det var den 26. august. Nu skal vi tilbage til musikken her.

0: Og jeg er Madonna Who's That Girl, og til nyhederne ved Dan Jensen. Derefter er det Counting Crows.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Brabrandklubben Vatanspor leverede i går aftes en af nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt Brabrandholdet fra Jyllandsserien og første divisionsklubben AaB efter forlænget spilletid. Efter en jævn og lige affære på en tvivlsom bane kom AaB planmæssigt foran 1-0 midt i anden halvleg. Men efter 85 minutter udlignede Vatanspor til 1-1. Det udløste stor jubel på det spartanske anlæg ved Sødalskolen, og jublen blev gentaget kort inde i den forlængede spilletid, da oceanerne sparkede bolden i mål til 2-1. AaB's nederlag kommer efter en generelt skidt periode. Fra fredag morgen og frem til lørdag morgen ventes der kraftig regn, der også kan komme med torden. Det skriver DMI i et varsel på sin hjemmeside. Varslet gælder fra fredag morgen kl. 8 og 24 timer frem, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. På 6 timer kan der falde over 24 mm. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få de største nedbørsmængder. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes nevø i en udtalelse på Instagram. Igennem sin lange karriere blev Parton særligt kendt for store hits som Jolene og 9 to 5. Men på det seneste har sangeren døjet med helbredsproblemer, og i maj måtte hun aflyse en række koncerter, der ikke umiddelbart oplyste nogen dødsårsag. Ifølge nevøen har Dolly Parton haft stor betydning for musikelskere verden over, og han fortæller, at hun nu har fundet fred. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: Torsdag kl. 10 er der Grand Opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
5: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne på den her. Det har de gjort godt, at det var millionær. The Weather Girls, It's Raining Man, lige ført ind om musikken, der fortsætter med den her fra Dr. Alban Tandane, der lagde sin praksis på hylden, for nu skulle han være sanger, og det var anden single efter It's My Life.

0: trænger dit hjem til en opdatering. I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
17: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: Bulge him around, Tarzan Boy, med i One Hit Wonder Samartan hitlisten, som vi altid sender på Radio Alfa en gang om året. Og fra Baltimore til Dan Jensen og nyhederne, derefter Queen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Jordforholdene ved det nye atletikstadion i Kongelunden har vist sig markant dårligere end forventet. Der er nemlig mere dårlig og forurenet jord end antaget. Det vil udløse en overskridelse af budgettet til jordhåndtering på 29 millioner kroner. Det er 12 millioner kroner mere end ved seneste opgørelse i juni, oplyser Aarhus Kommune. Ifølge rådmand for Kultur- og Borgerservice Jesper Kelsen er der blandt andet fundet asbest i jorden. På et kommende møde skal den politiske styregruppe for Kongelunden drøfte den økonomiske ubalance i projektet. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en presmeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmme historier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturer mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Det var i hvert fald nummer Lady Gaga godt kunne bruge til at tage sit titelnavn til Radio Gaga. Og derfra har hun altså taget sit kunstnernavn. Og Casino fortsætter der med Ulla Kold og drengene på Lanterna. Det er til dejligt med sådan en klassiker om morgenen. Og så er det Vanessa, Absolutely Everybody, lige efter på Alfa.

0: Vanessa, absolutely every body part right for all big to the cranberries. Det er Ode to My Family. Godmorgen.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Vatansborger fra Aarhus forstaden Brabrand leverede i aftes en af den nyere tids største overraskelser i pokalturneringen. 2-1 vandt holdet fra Jyllandsserien over AaB fra 1. divisionen efter forlænget spilletid. Nederlaget kommer efter en generelt skidt periode for AaB. Steffen Højers udvalgte har blot hentet 1 point i deres seneste 3 ligakampe og ligger nummer 6 i 1. divisionen. Norden får mindst én repræsentant i Champions Leagues ligaspil. Det står klart efter, at Bodø Glimt med 3-0 over hollandske Nijmegen indløste den lukrative billet for andet år i træk. Dermed endte det samlede 6-1 til Bodø Glimt. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh spillede i sidste sæson en hovedrolle for Bodø i Champions League. I denne sæson spiller han for Celtic, men den skotske klub kommer ikke til at dyste om Champions League-trofæet. Celtic tabte 1-5 på udebane mod Lask Linz, hvor østrigerne leverede et stort comeback. Celtic vandt det første opgør med 3-0 på hjemmebane og taber dermed samlet 4-5. AGF's overmand Sabah FC leverede et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil efter et stort drama mod Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Sabah vandt samlet 6-4. Tadej Pogacar viste i går klassen i Vuelta a España. Det slovenske cykelfænomen vandt fjerde etape i overlegen stil. Han kørte solo i 50 km og kom i mål mere end 2,5 minutter før forfølgerne. I det samlede klassement er han nu over 3 minutter foran landsmanden Primoz Roglic.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Programmet præsenteres af Repark.
12: Din plads i dyrenes verden.
13: Alle tiders bedste sange.

The Cranberries, Oates, som er family, og til et par fantastiske sangskriver, Hall and Oates. Her har du dem på Private Eyes. Tøsendringen i eftermiddag ud under åben himmel, og det er inden vi rammer de lokale nyheder med Dan Jensen klokken halv. Det er onsdag 26. august.

0: Det var tøsendrengene ud under åben himmel. Bliv hængende, så er vi klamper til os for færds. Og singlen, shout på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Jordforholdene ved det nye atletikstadion i Kongelunden har vist sig markant dårligere end forventet. Der er nemlig mere dårlig og forurenet jord end antaget. Det vil udløse en overskridelse af budgettet til jordhåndteringen på 29 millioner kroner. Det er 12 millioner kroner mere end ved seneste opgørelse i juni, oplyser Aarhus Kommune. Ifølge rådmand for Kultur- og Borgerservice Jesper Kelsen er der blandt andet fundet asbest i jorden. På et kommende møde skal den politiske styregruppe for Kongelunden drøfte den økonomiske ubalance i projektet. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en pressemeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
3: Været i samarbejde med Trailergården Gandrup, hvis du skal have noget på krogen.
4: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
5: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
6: Programmet præsenteres af Repark.
7: Din plads i dyrenes verden.

Ja, godt nummer fra Mathias for Færds. Det her, det var Shout på Radio Alfa. Og så der starter man Kylie Minogue på, ja, to fantastiske numre, inden klokken det bliver 9. ABBA, er det morsekode? SOS.

Soul Asylum var det med Runaway Train, og så var det ABBA på SOS. En dag, hvor det skal blive tørt, og temperatur altså op til 24 grader. Det kan vi jo godt lide. I morgen torsdag får vi også tørt vejr med nogen eller en del sol og temperatur mellem 19 og 24 grader. Så får vi fredag altså skyde med en del regn. Dan Jensen har haft det med lokalt, måske torden mange steder, og der kan komme rigtig meget vand. Temperatur op til 22 grader. Lørdag vækstende skyde med en del byer, temperatur op til 22 grader. Søndag skyde med udbredt regn eller byer mange steder. Men solen kan titte frem i uhu for det, og temperatur op til 22 grader. Mandag skyde med udbredt regn afløste byer, og der er temperatur med 17 og 20 grader. Så jeg vil sige, vi skal nok nyde det torsdag. Hvis vi kigger på i morgen, ja, der får vi altså nogen solskin. Men derefter, så skal vi altså forvente, at vi skal have regn.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
10: Sæt i gang!
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Norwegian
15: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre og dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Skønt nummer fra John Farnham, You're the Voice, og så Bananarama Venus. Det er lige efter nyhederne. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Jordforholdene ved det nye atletikstadion i Kongelunden har vist sig markant dårligere end forventet. Der er nemlig mere dårlig og forurenet jord end antaget. Det vil udløse en overskridelse af budgettet til jordhåndtering på 29 millioner kroner. Det er 12 millioner kroner mere end ved seneste opgørelse i juni, oplyser Aarhus Kommune. Ifølge rådmand for Kultur- og Borgerservice Jesper Kelsen er der blandt andet fundet asbest i jorden. På et kommende møde skal den politiske styregruppe for Kongelunden drøfte den økonomiske ubalance i projektet. Børn ser og hører meget om krig og katastrofer. Det mener Styrelsen for Samfundssikkerhed, som lancerer 7 råd. De er lavet samarbejde med blandt andet Børns Vilkår og Røde Kors. Rådene skal hjælpe forældre og lærere med at tale med børn om deres bekymringer. Det oplyser minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i en pressemeddelelse. Formålet er blandt andet at hjælpe børnene med at sortere fakta fra skræmmehistorier. I aftes kom det frem, at country-musikeren Dolly Parton er død af kræft i en alder af 80 år. Nu hylder den verdenskendte sanger Taylor Swift det afdøde ikon, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge Swift føles en verden uden Dolly Parton hverken mulig eller rigtig. Hun kalder hende for en gave, der blev ved med at give, og slår fast, at hendes arv vil vare evig. I juli donerede Taylor Swift i øvrigt penge til Dolly Partons velgørenhedsorganisation, der sender gratis bøger til børn. I morgentimerne er stedvis tåge, ellers bliver det tørt med en del sol i Østjylland. Temperaturer mellem 20 og 24 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol, og i nat først klart, men ud på natten stedvis mere skyde. 12 til 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Dejlig klassiker. Skrevet af Stock Ethan Waterman. Fantastisk nummer. Det var Venus. Og så velkommen til Team Mellem. 9 og 10. Det er på morgen. Det er Radio Alfa. Show.

kigger man på hendes bagkatalog, så må man bare sige, Lis Sørensen, tak for sangene. Der er mange fantastiske. Det her, det var forvandling i den de nyere, og så bliver Simple Red også, der gav os sådan en gang i snart for det. Celine Dion, The Big O, udgav den her i Draw All Night. Og det gjorde Celine Dion med stor succes også senere. I had

0: smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv,

Always on my mind. Det var Pet Shop Boys, det var Cecil & Young, I Draw og Nightly for den. Lad os springe videre med Backstreet Boys. Den gang der er det på Incomplete Swing Out Sister. Her lige efter det med singlen Break Out. Det hele her på Radio Alfa. I dag er altså onsdag 26. august.

0: Det er sådan et nummer, der bare er... Det er altså, du kender det her med et glad nummer. Swing Out System var det med Breakout. Annie Lennox, No More Love Yous. Sådan lidt stille ballade til dig lige om et øjeblik.
1: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
2: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Annie Lennox, No More I Love You, det er Radio Alpha, og, hvor vi også har legnet Go West og Poison og en Skinny Bob op til dig, inden klokken bliver 10. Så svinger fortsætter. Dermed Lars Muhl, du siger, dit hjerte er hårdt som sten. Jeg bruger øjs, bliver hos dig til klokken bliver 10.

Go West, We Close Our Eyes. Det var også Søs Finger og Lars Muhl før den på Du Siger Dit Hjerte Hårdt Som Sten. Poison on Skinny Bob, det er sidste nummer, jeg præsenterer for den onsdag. Jeg er tilbage igen torsdag morgen. Ja, det er

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
24: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside.
0: Feel Pure Gym Good.

0: Der er fremragende stykke musik her fra The Bee Gees, How Deep Is Your Love. Det var der, hvor de alle sammen levede, Morris og Robin og Barry. Klokken er 10, tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Klokken er 10, som sagt, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF's overmand i Champions League-kvalifikationen Sabah FC leverede i aftes et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil. Det skete efter et stort drama og samlede 6-4 over Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Dermed er Sabah altså klar til et gruppe- eller ligaspil i Champions League, som det kun andet hold fra Azerbaijan efter Karabakh. Sabah tabte i forrige runde 1-2 til AGF i Randers, men eliminerede de danske mestre med 4-0 på hjemmebane efter at have lavet 4 mål i anden halvleg. Regeringen er på vej til at stramme reglerne, så færre ukrainske flygtninge kan få ophold i Danmark. Men det møder nu kritik fra 5 jyske borgmestre. De vil nemlig meget gerne have flere ukrainere til deres kommuner, fordi de mangler arbejdskraft. Det skriver Jyllandsposten. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov forklarer stramningen med, at flere kommuner er for presset til at tage imod flere. Men den forklaring genkender borgmestrene ikke. De mener i stedet, at regeringen bør fordele flygtningene bedre. Hvert år ender tonsvis af smertestillende og antidepressiv medicin i det danske havmiljø. Det sker, fordi resterne fra medicinen ryger ud med urin og afføring, og renseanlæggene ikke har teknologien til at fjerne dem. En ny analyse viser, at der årligt udledes knap 5 ton af bare 13 udvalgte lægemidler. Det skriver tænketanken Hav i en pressemeddelelse. De konservative vil skærpe straffen for besiddelse af narko til eget forbrug. Det foreslår partiet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Bliver man taget for anden gang, skal en bøde ikke længere være nok. Man skal også vælge mellem misbrugsbehandling eller samfundstjeneste. Ifølge partiformand Mona Juul er der behov for et opgør med særligt kokain.
0: Tak til Alfa-nyderne. Der er nyder om en time igen. Vejrudsigten tørt og nogen eller en del soltemperaturer. Mellem 18 og 24 grader. I aften tørt og en del sol i nat, mest klart vejr, temperatur mellem 13 og 18 grader. Så ganske flot vejr.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen. Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

formiddag med fod med Frankie Goes to Hollywood og den her, der hedder Relax. Velkommen til øvrigt på en onsdag midt udgaven af formiddag med fod. Tak til Bo, som sagt. Og jeg er her til 14, hvor de fisker. Nu er det Lou Bega. Her er Mambo number 4.

Goddag, goddag, Mr. Swing King. Og jeg skal love for, at de forskellige tv-aviser og andre radioer end os fik nævnt, ligesom jeg gjorde i går, at Knacks stopper. De har 5 koncerter tilbage, og det er indendørskoncerter, og så er det ellers slut for 60 års Knacks historie. Så er det Electric Light Orchestra, Jeff Lynne og Mr. Blue Sky. Jeg er på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks

butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Missing You fra John Waits. Videre til John Bon Jovi solo. Men det er så sjovt, fordi John Bon Jovi og kaldte jo sit orkester, som han startede for Bon Jovi. Her er Blaze of Glory, Patrick Dorgan og Marilyn får du lige efter den her med John Bon Jovi. Det er Radio Alfa, og formanden er med fod.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort, eller køb billet på friheden.dk.

Jackson og Human Nature til Grand Prix-musik for ham her. Ham ynder vi at spille sådan fra tid til anden. Han hedder Reinar Ege Kvist. Han er ikke særlig meget gang i karrieren. Det er blevet mest til noget sangskriveri og noget produktion. Her er Holder af de ting fra Reinar Ege Kvist.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet ruden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
10: Carglass replace. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: er fra Mr. Big to be with you. Klokken er 11, og vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF's overmand i Champions League-kvalifikationen Sabah FC leverede i aftes et nyt comeback og nåede det lukrative ligaspil. Det skete efter et stort drama og samlede 6-4 over Hapoel Be'er Sheva fra Israel. Dermed er Sabah altså klar til et gruppe- eller ligaspil i Champions League, som det kun andet hold fra Azerbaijan efter Karabakh. Sabah tabte i forrige runde 1-2 til AGF i Randers, men eliminerede de danske mestre med 4-0 på hjemmebane efter at have lavet 4 mål i anden halvleg. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de vil blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Endnu flere vil blive irriteret. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Lund, der er lektor på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med manuelt arbejde, der er imod de grønne måltider. 5 jyske borgmestre vil gerne have flere ukrainske flygtninge til deres kommuner, og nu tager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov dem på ordet. Borgmesterne har fortalt til Jyllandsposten, at de har brug for arbejdskraften og har masser af plads. Så nu har Bødskov inviteret dem til et møde på mandag i Herning. Her skal de drøfte kommunernes konkrete ønsker. Meldingen fra Jylland står i kontrast til den københavnske Vestegn. Her argumenterer borgmestre for, at de ikke har kapacitet til flere flygtninge.
0: Tak til alle nyhederne. Vejrudsigten tør det. Nogen sol, temperatur op mellem 18 og 24 grader. I aften tør der en del sol, i nat mest klart vejr, temperatur, der falder til mellem 13 og 18 grader. Så ganske flot vejrudsigt.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

God hjertelig formiddag, og velkommen til formiddag med Fodes Team 2. Det var Wham, der startede. Andrew Ridgeley og George Michael, som havde en del hits, inden han gik solo, George Michael. Og lever ikke længere. Andrew Ridgeley, han sidder og tæller pengene. Så går han tur ned i banken og siger, okay, er det steget? Har vi fået flere indtægter osv.? Ja, en løgnhistorie på Fod. Ja, det er det helt bestemt. Her er Four Non Blondes. Og deres What's Up her på Radio Alpha.

Dagen efter dagen med Thomas Helme i Fokker 80. Gå ind og tjek ham på YouTube. Der er utrolig mange flotte videoer fra de koncerter. Og sikkert en stemning, der er nu her senest i Aalborg, hvor han optrådte os. Nu er det Tom Jones fra 60'erne. It's not unusual.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Du lytter

0: programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodie bag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.

Small Town Boy. Hvis du lige siger, hvad var det for en, den der Edward Mayer featuring Vika Jigulina, Stereo Love og andre, som du siger, dem kan jeg ikke helt lige huske. Så kan du gå ind på vores hjemmeside, radioalfa.dk, og så kan du se playlisten, der angiver vi alt, hvad vi spiller i radioen. Og der kan du også gå ind og tjekke.

Når der kommer en ny Agent 007-film, en James Bond-film, så er man lidt spændt på, hvem laver titelmelodien til den. Der har været mange ombudet, Shirley Bassey og Gladys Knight i øvrigt, den her License to Kill. Nu er det Johnny Deluxe sammen med dejlig Anna Nordell, Drømmer jeg.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Olsen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.

0: Alanis Morissette og Ironic. Klokken er 12, og det betyder nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland vil have Midttrafiks bestyrelse til at vente med at lave nye rabatordninger til unge og pensionister. Det skyldes regeringens varslede initiativer på området. Blandt andet de afsatte 2 milliarder kroner til gratis kollektiv transport for unge under 22. Derfor opfordrer regionen til at sætte tiden an, for den regionale økonomi kan blive påvirket, hvis kommunerne selv indfører billigere billetter. Alene de foreslåede ungdoms- og pensionistkort kan samlet give regionen et årligt indtægtstab på op mod ca. 36 millioner kroner. Kulbroen åbner nu i sin fulde længde og skaber en ny forbindelse mellem Aarhus Midtby og Sydhavnskvarteret. Det fejres i morgen eftermiddag kl. 15 med taler på Frederiks Plads. Herefter bliver der kædeklip på den hævede promenade, som samtidig giver adgang til det nye P-hus og kulhuset. Der vil også være musik, rundvisning, bobler og snacks. Alle er velkomne, og tilmeldingen er ikke nødvendig. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer møder hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at det er en ineffektiv løsning, og at besparelsen kan ende som højere indtjening hos virksomhederne. Ifølge Skatte- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner årligt. Men kritikken praller af på statsminister Mette Frederiksen. Hun forventer nemlig, at momsnedsættelsen vil føre til lavere priser, ligesom man har set i Sverige og Norge.
0: Tak til Alfa-nyderen, der er nyder igen kl. 13. Vejrudsigten er kl. 12 tørt, nogen eller en del sol, temperatur op mellem 18 og 24 grader. I aften og i nat tørt, en del sol i nat, mest klart vejr, temperatur i aften og i nat mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode, med Poul Fode.

En ærlig sang her med George Harrison, der åbnede timen mellem 12 og 13, den her Got My Mind Set On You. Og hvis du synes, det lyder ligesom Electric Light Orchestra, så er det korrekt, fordi det er Jeff Lynne, som har produceret George Harrison's single der. Så er det poppedrengene, Pet Shop Boys, med deres poppede lyd her, Go West. Du får også selv Salomonsen Abba, sådan lige inden for det næste kvarter her på Alfa

Sanne Salomonsen, nu er Blue Begins. Det er Radio Alfa nu med ABBA, og meget kendetegnende for deres musik. Money, money, money, money.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du lytter til Radio Alpha.
9: Radio Alpha.

Got to Do With It fra Tina Turner. Fantastisk musik, hun har lavet fra Private Dancer og så videre. Så er det Bobby Brown og hans Two Can Play That Game. Men bliv hængende, for lige efter spiller jeg en Rick Iglesias og hans store hit Be With

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller VA-centeret.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.

ikonisk hit her fra Fat Helen Jump til ham her, Søren Torpegaard Lund. Vi elsker at spille ham for hans Grand Prix her, før vi går hjem. Det var da en rigtig banger, var det ikke?

Whitney Houston, So Emotional. Og så er det Arvid. Jeg er gået i gang med den her. Så længe det svinger her på Alfa. Uh, yeah.

0: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
22: Norwegian.
0: Christian.
1: Alle tiders.

0: Med Sharon Spiterius spidsen her fra Texas, den skotske gruppen her, fik vi Black Eyed Boy. Klokken er 13.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Kulbroen åbner nu i sin fulde længde og skaber en ny forbindelse mellem Aarhus Midtby og Sydhavnskvarteret. Det fejres i morgen eftermiddag kl. 15 med taler på Frederiks Plads. Herefter bliver der kædeklip på den hævede promenade, som samtidig giver adgang til det nye P-hus og kulhuset. Der vil også være musik, rundvisning, bobler og snacks. Alle er velkomne, og tilmeldingen er ikke nødvendig. Region Midtjylland vil have Midttrafiks bestyrelse til at vente med at lave nye rabatordninger til unge og pensionister. Det skyldes regeringens varslede initiativer på området. Blandt andet de afsatte 2 milliarder kroner til gratis kollektiv transport for unge under 22. Derfor opfordrer regionen til at sætte tiden an, for den regionale økonomi kan blive påvirket, hvis kommunerne selv indfører billigere billetter. Alene de foreslåede ungdoms- og pensionistkort kan samlet give regionen et årligt indtægtstab på op mod ca. 36 millioner kroner. Politiet kender nu identiteten på den dræbte mand, der i mandags blev fundet i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg. Det er en udenlandsk mand, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Politiet vurderer, at manden blev dræbt højst en uge før han blev fundet. Derfor søger de vidner, der har set noget mistænkeligt i området i ugen op til. Til Midtjyllands Avis fortæller efterforskningsleder Christen Lund Breinhild, at mandens skader peger på et drab. Der er endnu ingen anholdte i sagen. Dolly Parton skal begraves ved en lille privat ceremoni for den nærmeste familie. Det var sangerens eget ønske. I stedet for blomster opfordrer familien til donationer til hendes velgørenhedsorganisation, der giver gratis bøger til børn. Fans kan også mindes countrystjernen på sociale medier eller via hendes officielle hjemmeside. Dolly Parton døde tirsdag 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Nyheder igen kl. 14. Vejrudsigten er kl. 13 tørt, og nogen eller en del sol endda. Temperatur op mellem 18 og 24 grader. I aften tørt med en del sol, i nat mest klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Rod Stewart, Still Going Strong, selvom han var ved at besvime under en af sine koncerter og måtte have ilt på scenen. Rod Stewart, Young Turk. Han er heller ikke helt ung længere, nej. Vel, er han ikke? 283, tror jeg næsten. Nå, nu er det Madonna, som også er ved at bevæge sig derop omkring. Her synger hun sin Vogue, og så får vi ellers Laban lige efter med Det, jeg føler for dig. Her på Radio Alfa.

Ivan Petersen og Lecia Jønsson, dengang de var rigtig gode venner, og lavede den her, det føler for dig. Så er det Blondie, Debbie Harry og Heart of Glass. Det her er Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

Cliff Richard over Dreaming fik du. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Jeg er her til 14, hvor de fisker. Og så i Aftenradioen, der er det jo Per Laursen og Søren Dahl, der lukker det hele med hans Late Night fra 22 frem til midnat. Du får da Share. Hun lever det heldigvis i bedste velgående. Her synger hun sin One by One. Her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.

I Need a Hero fra Bonnie Tyler, alt for tidlig afdøde Bonnie Tyler. Hun blev jo alvorligt syg, blev lagt i koma, og så kommer du aldrig ud af den der koma, nej. Er det Lars Hook? Kysser himlen. Farvel på Alfa.

Rick Astley og Take Me To Your Heart. Ved du hvad, det var også det. Det var formiddag med fuglen. Jeg husker, da jeg kom her i 98, der i på Brotoften i Randers, der havde man en, der var der en koncert med blandt andet Bebop med Heidi Dein i spidsen. Det var der, jeg hørte den først. Og de havde en kortvarig karriere på en 2-3 år. Jeg kommer lige med Mangler Dig Nu, og så siger jeg tak for denne omgang. Vi høres ved i morgen kl. 10. Hej.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
17: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
22: Så tag til Fleggaard.
23: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen.
22: Hos Biltema.
24: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
27: Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: I Want It That Way lød det smukt her fra Backstreet Boys. Nu er det tid til opdaterede nyheder. Henriette Clausen sidder klar til at læse op. Du får i starten af den kommende time cameo med deres Word Up. Men nu altså nyheder, klokken er 14.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 40-årig mand har i dag ved retten i Aarhus erkendt, at han har udøvet vold mod sin samlever. Samleveren, en 50-årig kvinde, blev i sidste år fundet død i et rækkehus i Tranbjerg med mindst 43 lesioner. Manden er tiltalt for at have forvoldt hendes død ved at slå, sparke og tage halsgreb på hende. I retten forklarede han, at parret drak tæt og skændtes meget. Han følte sig trængt op i en krog og reagerede med vold. Manden nægter sig dog skyldig i dødsvold. Specialanklager Birgitte Ernst går efter en ubetinget fængselsstraf. Der forventes at falde dom i sagen til september. Østjyllands Politis mobile politistation er igen her i eftermiddag i Tilst. Politiet ønsker at tale med borgerne om den utryghed, nogle oplever efter flere alvorlige hændelser i området de seneste år. Borgerne kan møde betjenten og få en snak fra kl. 16 til 19 ved TST Aktivcenter på Tilst Skolevej. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde tilsvarende med de momsnedsættelser, som regeringen planlægger at gennemføre. Det sagde hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Når supermarkederne, blandt andre Salling Group, siger, at vi kommer til at sænke prisen tilsvarende det, I gør på moms, så er det da en rigtig positiv melding, siger Mette Frederiksen. Socialdemokratiet har på sommergruppemødet holdt møde med Salling Group, der har Netto, Føtex og Bilka blandt sine forretninger. Det kan gøre mange danskere vrede, hvis der bliver skåret ned for kødet i kantinen på arbejdet. Faktisk svarer mere end hver femte, at de ville blive vrede over en mere plantebaseret frokostordning. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Thomas Bøger Lund, der er lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på universitetet, kalder modstanden for overraskende udbredt. Han peger på, at mange ikke vil belæres om, hvad de skal spise. Det er især mænd og ansatte med et manuelt arbejde, der er imod de grønnere måltider. Vi får en del sol i dag med temperaturer mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr mellem 12 og 16 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

En meget speciel måde at synge på, må man sige, sådan nærmest nasalt. Her fik vi Cameo Word Up, og det var i starten af timen her mellem 14 og 15. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio. Det er blevet onsdag. Nu er det den 26. august. Der skal lyde en tak til Poul Fode, det skal jeg huske. Poul tog sig af formiddag med Fode, hvilket han naturligvis gør igen i morgen torsdag. Jeg er for øvrigt Niels Fisker, og jeg har masser af god musik med til dig. Der bliver sunget om det mørke Jylland fra TV2. Efter denne her fra starten af 90'erne, værsgo til Maggie Reilly. Every time we touch, får vi fra hende. Endnu en gang velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Vi besøgte det mørke Jylland, og det gjorde vi i selskab med Steffen Brandt og resten af TV2. Og så var det altså Maggie Reilly, som fik sit helt store solo-gennembrud i starten af 90'erne med sangen Every Time We Touch. Nu er det Emotions, Best of My Love. Også i dag kan jeg nås på sms'en 20 75 11 11.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.
12: Alle tiders.

I thought you were on my side, lyder det fra Kaka Robin. Det her, det er eftermiddagsradioen på Radio Alfa, og som jeg allerede har sagt, så er det muligt for dig at nå mig på sms'en 20 75 11 11. Og det har Michael gjort. Michael har spurgt, om jeg vil spille Nelly Furtado med sangen Arm Like a Bird. Og Michael, den spiller jeg om et øjeblik. Først 4 minutter i selskab med R.E.M. Der får vi The Sidewinder Sleeps Tonight.

0: torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
1: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Han stod lige midt i spotlightet, faktisk fra fødsel til død, den gode Michael Jackson. Her fik vi ham på Smooth Criminal. Og så er det om et øjeblik Don Henley. Vi skal have et vaskeægte sommernummer. The Boys of Summer ligger og venter. Men først denne her danske 80'er-klassiker fra Tøsedrengene. Her er Slip det fri på Radio Alfa.

Vi gør her på Radio Alfa alt, hvad vi kan for også at kalde sensommeren frem. Jeg synes jeg personligt, at vi har haft en rigtig, rigtig god sommer 2026, og der er måske mere i vente. Sommeren er jo ikke forbi endnu, og som sagt, så gør vi her på Radio Alfa, hvad vi kan for også at lokke sensommeren frem. Don Henley sang The Boys of Summer. Nu er det Peter A.G. sammen med Søs Finger, hvor end jeg går hen. Der er nyheder kl. 15.00. Dette er Radio Alfa.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er vi dækket?
9: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Two Princes fik vi her fra Spændende Doctors. Og så sidder Henriette Clausen igen klar til at give dig de opdaterede nyheder. Jeg giver dig en frisk vævesigt derefter, og så er vi ellers klar til en ny god lang time med masser af god musik her på Radio Alfa. Startende med Carly Simon. Efter nyhederne, klokken er 15.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 40-årig mand har i dag ved retten i Aarhus erkendt, at han har udøvet vold mod sin samlever. Samleveren, en 50-årig kvinde, blev i sidste år fundet død i et rækkehus i Tranbjerg med mindst 43 lesioner. Manden er tiltalt for at have forvoldt hendes død ved at slå, sparke og tage halsgreb på hende. I retten forklarede han, at parret drak tæt og skændtes meget. Han følte sig trængt op i en krog og reagerede med vold. Manden nægter sig dog skyldig i dødsvold. Specialanklager Birgitte Ernst går efter en ubetinget fængselsstraf. Der forventes at falde dom i sagen til september. Østjyllands Politis mobile politistation er igen her i eftermiddag i Tilst. Politiet ønsker at tale med borgerne om den utryghed, nogle oplever efter flere alvorlige hændelser i området de seneste år. Borgerne kan møde betjentene og få en snak fra kl. 16 til 19 ved TST Aktivcenter på Tilst Skolevej. En straffesag om påstået menneskehandel med 8 vietnamesiske kvinder i neglesalonger i Farum og Hørsholm er i dag optaget til dom i retten i Helsingør. Anklageren har bedt om en straf på fængsel mellem 3,5 og 4 år til den hovedtiltalte, der er en 39-årig vietnamesisk kvinde, der har opholdt sig i Danmark de seneste 9 år. De 8 negleteknikere blev underlagt slaverilignende forhold, hævder Nordsjællands Politi. De første 4 måneder fik kvinderne ingen løn, og chefen kontrollerede deres bankkonti og hævekort, og arbejdsdagene var på mindst 12 timer. En 16-årig dreng er i Norge sigtet for at have planlagt et angreb mod en børnehave, det skriver NRK. Konkret skal den 16-årige have anskaffet sig en kniv og flere økser samt skrevet et manifest. Politiet mener, at der er en reel fare for, at drengen skal dræbe eller skade nogen alvorligt, og derfor løslades han ikke fra varetægtsfængslingen. Ifølge retskendelsen var drengen aktiv i højere ekstremistiske grupper på nettet. Han kom i politiets søgelys efter, at han på nettet havde truet med knivstik mod piger og kvinder. Vi får en del sol i dag med temperaturer mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Ikke for lange titler på sange, så bliver de svære at huske. Denne her, den havde den ultrakorte titel Why. Her var Carly Simon. Vi er i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen på en onsdag den 26. august. Det er Niels Fisker, som vender pladerne frem mod klokken 18.00. Og vi skal høre om en soldaterkammerat. Det er Kim Larsen, som er klar efter denne her, som bærer titlen 7 Seconds. Velkommen til en ny time på Radio Alfa. Jeg er Niels Fisker. Ulme.

Kom og sæt dig og hyg dig her hos mig som en gammel soldaterkammerat. Her var Kim Larsen. Der er sikkert rigtig, rigtig mange radiostationer, som verden over i dag spiller Dolly Parton musik. Således også her på Radio Alpha. Jeg ved, at min gode kollega Bo Øris lavede et mini-portræt af nu desværre afdøde Dolly Parton i morgenradioen. Og her får vi hende så, Dolly Parton, som altså lukkede sine øjne for sidste gang i går i en alder af 80. Vi får hende på hendes signatursang Jolene her og nu. Efter reklamerne venter Peter Gabriel. Jolene.

0: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

0: Hvorfor nøjes med et par briller? Udvid brillegarderoben med to for en hos Louis Nielsen. Du betaler kun for det dyreste par ved køb fra 200 kroner. Hør mere hos Louis Nielsen i Tilst, Bibycenteret, City Vest, Rysgade eller VA-centeret.
1: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Han leverede over 10 tilbage i 1987. Her var han på Together Forever. Vi var i selskab med Rick Astley her på Radio Alpha. Og om et øjeblik gælder det så en gruppe, som blev dannet i netop 1987. 10 år senere i 1997 udgav de deres 7. studiealbum, som er deres hidtil sidste for øvrigt. Og året efter tog de så på turné. Derefter begyndte bandet så småt at gå i opløsning. Marty Pellows, som er bandets forsanger, gik på afvænding for sin heroinafhængighed. Og det lykkedes faktisk Marty Pellow at blive clean, og han vendte tilbage til offentligheden med soloalbumet Smile i 2001. I 2004 blev det her band, som jeg spiller om et øjeblik, så gendannet, og begyndte derefter at arbejde på et 8. album. I 2005 spillede bandet på Summer Weekend Festivalen i England, og spillede også som et af hovednavnene ved Live Aid-koncerten i Edinburgh samme år. Ja, hvad kan det være for et band? Jeg spiller dem som sagt som et øjeblik efter denne her fra Radio. Her er Jeg vil lade lyset brænde.

Det var som en wet, wet, wet, som jeg hentydede til. Her fik vi Angel Eyes, Home and Away, og det var også Radio, jeg vil have lyset brænde. Denne her time ebber langsomt ud. Nyheder kl. 16. Her er Alphabeat, 10,000 Nights of Thunder.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dags Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hej, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Du lytter

0: The Wind of Change fra de sene 80'er. Her var gruppen Scorpions, og så er klokken 16. Endnu en gang opdaterede nyheder. Det bliver Billy Ocean, som indleder den kommende time med storhittet When the Going Gets Tough, The Tougher Gets a Going.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her
2: Aarhus
1: er Radio Alfa Aarhus.
2: Aarhus Forældreorganisation AFO kritiserer Aarhus Kommunes budgetforslag, der lægger op til, at børn og unge skal finde omkring 34 millioner kroner årligt gennem den såkaldte social procent. Organisationen mener, at besparelserne hænger dårligt sammen med kommunens økonomiske råderum på 788 millioner kroner og ambitionerne om bedre vilkår for børn og unge. AFO efterlyser i en pressemeddelelse flere investeringer i dagtilbud, SFO'er og klubber og advarer mod at finansiere nye indsatser ved at forringe eksisterende tilbud. To brande i Tranbjerg i nat efterforskes nu som påsatte. Den første brand opstod ved en dagligvarerbutik på Ingerslev Toften, hvor en palle med kul stod i flammer og ilden nåede igennem et vindue ind i butikken. Kort efter blev der meldt om endnu en brand ved en industribygning på Sletvej, hvor containere og træpaller brændte. I begge tilfælde afhørte Østjyllands Politi vidner og sikrede spor. Det er totalt et tilfælde, at et lovforslag om godtgørelse i spiralsagen skal vedtages dagen før to nye rapporter offentliggøres. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Forslaget handler om grønlandske kvinder, der fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Mette Frederiksen siger, at hun ikke har set rapporterne endnu, men hun mener, at det er rigtigt at få lovgivningen på plads. Godtgørelsen er på 300.000 kroner. Vi får en del sol i dag med temperatur mellem 20 og 25 grader. I nat klart vejr mellem 12 og 16 grader.
1: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Med denne 80'er klassiker har vi fået indlæg til time nummer 3, og eftermiddagsradioen denne onsdag den 26. august. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Jeg kan påvirkes på sms'en 20 75 11 11. Giv mig, hvad du har, siger Dodo and the Dodo som et øjeblik. Nu er det La Bouche. Her er Be My Lover.

Det var med sangen her, at de slog deres navn fast tilbage i, så vidt jeg husker, 1987. Det var i hvert fald et kæmpe hit, som vi alle sammen gik og sang med på herhjemme. I meget hvad du har, fik vi fra Dodo and the Dodos. Lars har været forbi sms'en 20 75 11 11 for at ønske Roy Orbison med denne her. Her er California Blue. Work.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: To Superliga-mandskaber skal i aften forsøge at spille sig videre i landspokalturneringen. OB skal på udebane møde FC Fredericia, som i sidste sæson spillede med blandt de bedste, men endte sæsonen med at rykke ned i første division. Lyngby træder også ind i pokalturneringen, og det bliver med en udekamp mod FA 2000 fra Frederiksberg. Onsdagen har fem danske pokalkampe på programmet med start mellem kl. 17.30 og 19.00. I England spilles der fire kampe i Ligakoppen, hvor blandt andre Everton og Tottenham skal i aktion. Tottenham møder hjemme Charlton, mens Everton på udebane får fornøjelsen af Preston. De fire engelske kampe har start mellem kl. 20.45 og 21. Endelig spilles der i aften fire kampe i kvalifikationen til Champions League, alle med start kl. 21.00. Randers FC har haltet efter i starten af denne sæson, hvor det kun er blevet til fire point efter de første fem spillerunder. Klubben har derfor hentet forstærkning til midtbanen i engelske Blackburn. Med købsoption har Randers FC lejet svenske Axel Henriksson, som har fået begrænset spilletid siden skiftet til den engelske traditionsklub. Det er endnu uvist om Alex Henriksson, når Randers FC i weekenden på hjemmebane tager imod de danske mestre fra AGF. Randers FC er inden weekendens kamp nummer 9 i Superligaen, hvilket er en placering bedre end AGF, der er nummer 10 med 3 point på kontoen.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.
13: Alle tiders bedste sange.

Sangen om en tumultarisk mandag morgen fra The Bangles, Manic Monday, blev efterfulgt af Moloko. Her fik vi Sing It Back. Der er masser af god musik også i aftenradioen, som Per Larsen tager sig af. Det er fra 18 til 22, senere Late Night, og det er med Søren Dahl. Den her, den kender du med sikkerhed. Her er gruppen Cloud og deres Substitute.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
2: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

humørspredere her fra Hermans Houseband Country Roads. Og så er det ellers Michael Bolton, som nu giver en smuk ballade. Og det var for øvrigt også, hvad han var kendt for, de store volumøse ballader. Her får vi How Can We Be Lovers, der er dansk musik derefter serveret af Rasmus Seebach.

Det er ikke sjovt at være den forsmåede elsker og stå og kigge op på vinduet hos den, man allerhelst vil ligge ved siden af og tænke, hvem må du ligger med lige nu? Her fik vi lys i din lejlighed. Det var Rasmus Seebach, som var i den uheldige situation, at det var ham, der stod dernede på gaden. Vi fik også Michael Bolton, How Can We Be Lovers? Nyheder kl. 17. Her er Cool and the Gang.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: musik fra midt-80'erne som afslutning på denne time. Her var The Boss himself, Bruce Springsteen. Han gav os Dancing in the Dark. Opdaterede nyheder får du lige nu. Det er Brother Beyond, som indleder den sidste time af eftermiddagsradioen med sangen The Harder I Try.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: 11 danske dyre- og zoologiske haver, heriblandt Marselisborg Dyrehave, har i fællesskab søgt om dispensation til at bevare deres sikahjorte. Det skriver magasinet Jagt på sin hjemmeside. Ifølge EU-regler så skal hjortene ellers udryddes for at forhindre, at de parer sig med dansk kronvildt. Men en helt ny kromosomundersøgelse slår fast, at der slet ikke sker en opblanding af arterne herhjemme. Politikere fra både Alternativet og Dansk Folkeparti forlanger nu en pause i sagen. Fristen fra EU udløber næste sommer, og uden en dispensation, så står haverne til at skulle aflive deres sikahjorte i løbet af efteråret. Brabrandklubben Vartanspor leverede tirsdag aften en stor pokalsensation, da holdet fra Jyllandsserien besejrede AB. Nu er fokus så rettet mod næste runde i Betano-pokalen. Træneren beskriver sejren som magisk og fremhæver spillernes enorme arbejdsindsats, selvom holdet kun træner 2 gange om ugen. Vartanspor er med i lodtrækningen til 3. runde, hvor Superliga-klubberne træder ind. Så nu er håbet at trække AGF, dog vil en anden af turneringens helt store klubber også være attraktiv, skriver mediet Bold. Madleveringsplatformen Volt har brudt konkurrenceloven og misbrugt sin dominerende stilling på markedet. Det konkluderer Konkurrencerådet, der nu vil have virksomheden idømt en bøde ved domstolene. Misbruget er gået ud over restauranterne. Blandt andet har Volt forbudt restauranterne at sælge deres mad billigere på deres egne hjemmesider. Derudover har Volt kunnet give utilfredse kunder pengene tilbage på restaurantens regning, selvom fejlen lå hos Volts egne bude. Volt er grundlæggende uenig i afgørelsen. I nat får vi tørvejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader.
1: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Harder, I Try fik vi fra Brother Beyond. Jeg forsøger med alle tilgængelige muligheder at underholde dig på allerbedste beskub. Måske har du lyst til at give dit besøg med. Du kender nummeret 20 75 11 11. Fyren her kan du opleve hver søndag her på Radio Alpha mellem 10 og 13. Han hedder Bryan Adams. Her er han på Can't Stop This Thing We Started.

En sang, som vi kender ud og ind, og som vi aldrig som for alvor kan blive træt af. Her var Gnags på Radio Alfa med historien om de vilde kaniner, som oprindeligt blev udgivet i 1984 på albumet Den Blå Hund, og som A-side på 7-tommer-singlen Vilde Kaniner. På B-siden fandt man Går med hunden gennem byen. Her i sommer blev sangen Vilde Kaniner stemt ind som nummer 55 på Danmarks Radios top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Altså Gnags på Radio Alfa, nu Bob Marley. Vi skal over i reggae-genren. Her er Buffaloes.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: To Superliga-mandskaber skal i aften forsøge at spille sig videre i landspokalturneringen. OB skal på udebane møde FC Fredericia, som i sidste sæson spillede med blandt de bedste, men endte sæsonen med at rykke ned i første division. Lyngby træder også ind i pokalturneringen, og det bliver med en udekamp mod FA 2000 fra Frederiksberg. Onsdagen har fem danske pokalkampe på programmet med start mellem kl. 17.30 og 19.00. I England spilles der fire kampe i Ligakoppen, hvor blandt andre Everton og Tottenham skal i aktion. Tottenham møder hjemme Charlton, mens Everton på udebane får fornøjelsen af Preston. De fire engelske kampe har start mellem kl. 20.45 og 21. Endelig spilles der i aften fire kampe i kvalifikationen til Champions League, alle med start kl. 21.00. Anders FC har haltet efter i starten af denne sæson, hvor det kun er blevet til fire point efter de første fem spillerunder. Klubben har derfor hentet forstærkning til midtbanen i engelske Blackburn. Med købsoption har Randers FC lejet svenske Axel Henriksson, som har fået begrænset spilletid siden skiftet til den engelske traditionsklub. Det er endnu uvist om Alex Henriksson, når Randers FC i weekenden på hjemmebane tager imod de danske mestre fra AGF. Randers FC er inden weekendens kamp nummer 9 i Superligaen, hvilket er en placering bedre end AGF, der er nummer 10 med 3 point på kontoen.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

Sangen hedder A Girl Like You. Her var Edwyn Collins, og så var det Robert Palmer, som tog os med tilbage til 1986. Vi fik sangen Addicted to Love. Jeg har fået en opfordring, og det er Erik, som skriver til mig på 20 75 11 11. Vil du spille Lady Hear Me Tonight, skriver han på sms'en. Det er Mojo, som er ønsket, og jeg spiller sangen efter reklamerne. Her er The Crusaders.

0: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
1: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

var Erik, som havde skrevet for at ønske Mojo. Jeg fik lige Lady Hear Me Tonight. Og så er det ellers vores allesammens rock-mama Sanne Salomonsen, som efterhånden har rundet de 70, men hun har absolut ikke tanker om at lægge karrieren på hylden. Hun fortsætter, selvom hun som sagt er en moden dame. Vi får hende på, hvis du forstod om et øjeblik. Her er Johnny Hates Jazz. I wish that I could turn back the clock.

evigt unge og altid produktive Sanne Salomonsen. Hvis du forstod, fik vi her. Og så er vi nået frem til afskedens stund. Det var onsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Jeg siger tak for nu. Jeg er for øvrigt Niels Fisker og vender tilbage igen i morgen torsdag i samme tidsrum. Det er en trippende Per Larsen, som overtager her efter kl. 18.00 og senere mellem 22 og 24, da du var i selskab med Søren Dahl og Late Night. Jeg siger tak for nu med en sang, som hittede tilbage i starten af 80'erne. Rod Stewart giver dig her Baby Jane, og jeg siger tak for nu og ønsker dig en rigtig, rigtig god onsdag. Hej!

du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: Madonna, open your heart, som den sidste plade i eftermiddagsradioen. Tak til Niels Fisker. Jeg Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig lige om et øjeblik. Først 18-nyhederne og vejret.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Aarhus Forældreorganisation AFO kritiserer Aarhus Kommunes budgetforslag, der lægger op til, at børn og unge skal finde omkring 34 millioner kroner årligt gennem den såkaldte socialprocent. Organisationen mener, at besparelserne hænger dårligt sammen med kommunens økonomiske råderum på 788 millioner kroner og ambitionerne om bedre vilkår for børn og unge. AFO efterlyser i en pressemeddelelse flere investeringer i dagtilbud, SFO'er og klubber og advarer mod at finansiere nye indsatser ved at forringe eksisterende tilbud. 11 danske dyre- og zoologiske haver, heriblandt Marselisborg Dyrehave, har i fællesskab søgt om dispensation til at bevare deres sikahjorte. Det skriver magasinet Jagt på sin hjemmeside. Ifølge EU-regler så skal hjortene ellers udryddes for at forhindre, at de parer sig med dansk kronvildt. Men en helt ny kromosomundersøgelse slår fast, at der slet ikke sker en opblanding af arterne herhjemme. Politikere fra både Alternativet og Dansk Folkeparti forlanger nu en pause i sagen. Fristen fra EU udløber næste sommer, og uden en dispensation så står haverne til at skulle aflive deres sikahjorte i løbet af efteråret. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA nu forsikrer, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget. Det oplyser kilder til Reuters. Tidligere mødte salgsplanerne stor modstand, og UEFA krævede en garanti for, at de blev skrinlagt helt. Den betingelse ser nu ud til at være opfyldt. Ifølge Reuters så forventes det, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen på et møde i morgen. I nat får vi tørvejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader.
1: Vejret præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Lana Richie, Dancing on the Ceiling. Lana Richie, som har mange hits på samvittigheden. Det her er en af de helt store. Jeg er Per Laursen. Velkommen til onsdag aften her på Radio Alfa. Fordi nu har vi taget hul på time 1 af 4. Her er Rock Casino, All My Love. Ulla Conner i forgrunden. Velkommen til.

Aerosmith, Crazy. Og det er Aerosmith, når de sådan nærmest dæmper sig og skal prøve at lave det, der kan minde om en ballade. Det lykkes jo faktisk ganske udmærket. Nu har jeg tænkt mig at føre dig tilbage til 60'erne. Her er Diana Ross og Supremes, Stop in the Name of Love.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

Cheryl Cole, Fight for This Love. Og Casey and the Sunshine Band tidligere med deres store 70'er hit, Give It Up. Nu er det Mr. Robbie Williams og hans årtusindskifte sang, Millennium. Ja, herhjemme, der kaldte vi det årtusindskifte, ikke?

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Hos Louis Nielsen kan du få en synstest med sundhedstjek og OCT med 3D-scanning af nethinden. Det tager kun få øjeblikke og kan ændre alverden. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Vibycenteret, City Vest, Rysgade eller Feriecenteret.
1: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.

0: Don't worry.
1: Don't worry. Det her var Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, som jo har været i Danmark ved flere lejligheder og givet koncert, men han er også tilknyttet, eller har været tilknyttet, Aarhus Universitet. Han har faktisk en doktorgrad derfra. Så er man noget også her i Danmark, selvom man er amerikaner. Thomas Helmig kan også noget her. Det du kan.

Thomas og Santana-bandet sammen med Carlos Santana her på Smooth. Og som vi kan høre her, så har Carlos Santana ikke helt mistet grebet på en guitar. Så er det Depeche Mode. Vi skal nu ud i noget af de allerstørste, de har præsteret, Just Can't Get Enough.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
3: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: pladen her. Det var velkendt The Cars, der gav os den, og tog os også ud af timen her mellem 18 og 19. Vi fortsætter med alle tiders aften, men først skal vi lige omkring nyhederne og vejret.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. DSB har i øjeblikket indstillet togdriften mellem Fredericia Vejle og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens. DSB oplyser, at selskabet er ved at indsætte togbusser på strækningen. DSB's første prognose lyder, at der tidligst fra kl. 20 igen kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Running in the Family, det var Level 42. Dem så jeg for godt og vel et år siden i Viborg. De væltede hele pladsen lørdag eftermiddag. Det var virkelig en for oplevelsen at se dem igen. Jeg er Per Larsen. Velkommen til alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Det er den 26. august. Det er sol og det er sommer, og her er Poul Krebs, morgendagens tuba.

Luther Vandross her sammen med Janet Jackson, There's Things in Life for Free. Paul Krebs også morgendagens turbo. Paul Krebs, som jo er i fuld gang med hans 2026 turné. 70 koncerter på et helt år. Bare fordi man fylder 70, ja. Og jeg skal lige hilse og sige, at jeg har set ham to gange i år, og han når helt vildt meget ud over scenekanten, Paul Krebs. Så er der Thin Lizzy. Her er Phil Lynott i forgrunden, som vi kender ham allerbedst. Whiskey in the Jar.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

Simply Red, Sunrise. Og det er altså efter nogle timer siden, at solen stod op i dag, eller i morges. Det var klokken lidt over 6.05, så vidt jeg husker. Halo, her har jeg Texas til dig, her på Alfa.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus. Hos Louis Nielsen kan du vælge mellem mange kendte designerstil. Og med 2 for 1 er andet par gratis, når du køber designerbriller fra 1.600. Kig ind til Louis Nielsen i Tilst, Viby Centeret, City Vest, Rysgade eller Feriecenteret.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.

Og nu har jeg lige været uden for studiet her på Radio Alfa på banegården i Randers og kigget sådan lidt ud mod fest. Og kan jo se, at solen så småt er ved at sådan og have retningen af, at den vil ned ud i vest. Så ja, vi må jo nok erkende, at solen hænger ikke så langt op på aftenen, som den gjorde for bare en måned siden. Men herligt er det jo, at det er sol og sommer her på ja, en sen augustaften. Her er det News Crazy Lazy City her på Radio Alfa.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Henning Stærk, Cherry Cherry. Henning Stærk, som stadigvæk er aktiv i musiklivet. Han har været med i rigtig mange år, og selvom han er blevet 77, så kan man ikke se det på ham, når han står på scenen. Han trykkede den helt vild dag i onsdag aften under Randers festuge. Jeg var der selv. Det var helt vildt. Nu er det tid til alfanyheder og en aktuel vejrudsigt. Klokken er 20.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er det klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Ray Parker Jr., Ghostbusters. Det var nogle fantastiske film, sådan nok lidt overnaturlige, men hitteren her, ja, den slog alt væk i 80 år tid i hvert fald. Ja, Per Laursen, velkommen til onsdag aften her på Radio Alfa. Og nu går vi over i det mere dystre. Kan du sådan fornemme det? Måske uhygge og sådan noget? Der er ikke noget uhygge over den her plade. Her er Shubidua. Hvad kan man få for en tiger?

Don Don Beat, I've been thinking about you. Det er nok et af deres allerstørste hits sådan igennem tiderne. En, der har haft mange hits i tiderne, det er Phil Collins. Og i 2017, der var vel lige nogle stykker. Ja, vi var faktisk fire, der fik den skøre idé, at vi ville opleve ham i Dublin, hvor han skulle give koncert på Aviva Stadium i sommeren 2017. Og det blev sådan. Hvad vi ikke vidste, efter vi har købt billetterne, var, at vi fik både Mike the Mechanics og Blondie med som bonus. Oj, oj, oj. Og jeg stod oppe i baren på stadion og skulle lige have en enkelt ener til hele holdet. Og så lige pludselig, så lød det sådan her nede bag fra højtalerne. Og så var jeg godt klar over, at nu er det med at komme op til scenen, for Blondie var gået på med den her One Way or Another.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.

0: Aaron Kieran, hele staf på Radio Alfa, What a Feeling, den hedder også Flashdance. Alle tids aften med store hits fra årtierne, her er Lars Hook, og når lygterne tændes.
1: Du er kun et mange, jeg tager fint lygterne skæld.

George Michael, som vi også kaldte ham, sådan når vi bare talte almindeligt sammen, Georg Michael. Men George Michael, det klinger nu altså noget bedre, var det Freedom 90 her på Alfa. Nu er det Real Life, Send Me an Angel.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Lyden af sommer. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Hurra!
0: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Han er uundgåelig, når vi taler fra 1984 og frem til nu. Jeg tænker på Bruce Springsteen. Han har virkelig mange hits på samvittigheden. Det her var Glory Days, der tog os ud af timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alle tiders aften her på Alfa, men først skal vi lige omkring nyhederne.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyde, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyde. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Hitteren her fra Lips Incorporated Funky Town væltede stort set det meste af 80-årtiet, og stadigvæk her i 2026, så er det stadigvæk en, man bare kan sådan hoppe lidt rundt til. Det har jeg i hvert fald gjort her i Alfa-studiet. Jeg er Per Laursen. Velkommen til en ny time her onsdag aften.

Joyride, her fra Roxette, og du og mig er Mika D.P.A. Jessler, der er rigtig god til at fløjte. Det lyder i hvert fald rigtig godt, det her. Og der er fløjt af fra pladen her nu til, ja, mere svensk musik til dig her på Radio Alfa. Her arbejder og Mamma Mia.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Og ja, og han kæreste, der sådan mener, hun er sød som candy. Jamen, det var det, vi hørte om her fra Robbie Williams. Nu er det The Brand New Heavies, Dream on Dreamer.

Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus. Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Det er et syng med hit, der vil noget, fra David Words. Og lige tidligere, før reklamen, var vi omkring The Brand New Heavens, og det var jo ikke sådan, fordi det var heavy musik, det var ja, et af deres helt store hits, Dream On Dreamer. Og det med drømme, ja, de er gode at have, men det er forhåbentlig ikke sengetid endnu. Jeg håber da, at du hænger på et stykke tid nu her

Han giver sig helt ud i bagnavet på sangen her, One. Og det var det selvfølgelig velkendte YouTube, som var med ind over på pladen her. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Onsdag aften går på held for mit vedkommende, men bare bliv hængende her på Radio Alfa. For Søren Dahl er med garanti klar til dig og giver dig store hits lige efter kl. 22. Ha' en fortsat god aften sammen med os. Her er Earth, Wind & Fire. Let's groove.

0: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Ja, kører du bil, når du kører bil?
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
3: Hej.
14: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: Da de var på 40-års jubilæumsturné sidste år, der var de også i København, og der ville jeg meget gerne have oplevet dem, men jeg var ikke hjemme til at kunne deltage. Her var det Simply Red og The Right Thing på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus.
2: Bag nogle af Danmarks mest populære ting.
1: Her er nyhederne.
3: Bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften er nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Du nævnte lige det der med, at Simply Red havde spillet koncert i København sidste år, men en gruppe, der også har været i Danmark flere gange inden for de seneste år, det er Simple Minds. Her var de på Ramte Alfa med Don't You Forget About Me. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sundal og er her frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Seal på Ramte Alfa og Crazy.

Ja, og de seneste par måneder, der har man både kunne opleve tøsedrengeture med Anne-Dorte Michelsen og Maria Bramsen, hvor de også har taget fingrene i nogle af de gamle radiosange. Men Poul Helberg har også været på turné, og han har selvfølgelig også spillet nogle af dem. Og jeg vil sige, med næsten sikkerhed vil jeg tro, at de har spillet den her begge to. Radio var det på Radio Alfa og Elsker sig dig. Hvor det nu er tid til en sang, hvor Anne Frit er kor på, her Harbo og Movistar på Radio Alfa. You feel like

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

du kan huske de der trolde med farvet hår, som var rigtig populære i 80'erne og 90'erne. Måske har du selv haft dem, da du var barn. Men så forsvandt de lige, og så kom de faktisk tilbage igen og blev en stor succes. Der kom både film og nye figurer og det hele. Og sangen, der var med til filmen, det var den Justin Timberlake lavede. Her var Can't Stop the Feeling på Radio Alpha. Og nu en flot sag for Roxy Music. Her er Avalon.

Det var dengang Anne Linde, der arbejdede sammen med Markitte Sat, og det var altså ikke nogen helt normale videoer, hvis man tænker på, at de skulle vises på dansk tv i 80'erne. Her var det Anne Linde på Radio Alfærd, Glor på vinduer. En sang, som Shirley også lavede for en 10 år siden i en opdateret udgave. Hattie Wham på Radio Alfærd og Wake Me Up Before You Go Go.

0: Den er fra Commitments-filmen, som kom i starten af 90'erne, var Andrew Strong, som sang nummeret her i filmen, nemlig Mustard and Sally. Og han har faktisk været i Danmark flere gange, både spillet numrene for filmen, og også nogle af hans egne numre. Og her når klokken er 23, så er nyhederne klar, og efter nyhederne så er en time af Late Night. Den første sang, du hører efter 23, er I Assume I Don't Go. Her er det Michael Falk på Radio Alfa, og ud af mørket.
1: Du trækker

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: altid at nævne, at det var Falco og Nina, der trak Lloyd Deutsche Welle-toget i den rigtige retning. Og den, der gjorde det rigtig meget for Falco, det var Rock Me Amadeus, som lige var her på Radio Albanien Nyhederne fra klokken 23.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Manden bag nogle af Danmarks mest populære tv-serier er gået bort. Det er forfatteren Stig Thorsbo, der er død i en alder af 78 år efter kort tids sygdom, oplyser familien. Sammen med sin hustru Hanna Lundblad stod han bag serier som Badehotellet og Krøniken. Stig Thorsbo efterlader sig hustru og 5 børn. Det danske tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group omsatte i årets første halvår for knap 4,2 milliarder kroner. Det er et fald i forhold til samme periode sidste år, hvor tobaksselskabet landede en omsætning på 4,3 milliarder. Det viser et nyt halvårsregnskab. Alligevel fastholder selskabet sin forventning om vækst i år. Blandt andet udvider selskabet sin forretning inden for nikotinposer. Danske Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionelt pibetobak. Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at droppe truslen om at boykotte FIFAs turneringer. Det sker, fordi FIFA har forsikret, at planerne om at sælge andele af VM og andre turneringer ikke vil blive genoptaget, skriver Reuters. FIFA-planerne har mødt stor modstand. Det ventede, at UEFA officielt vil ophæve boykottruslen i morgen. I aften og nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, 12-17 grader. I morgen tørt vejr med nogle eller en del sol, senere stedvis mere skyet. Op mellem 19 og 24 graders varme. Hele døgnet får vi let til frisk eller hård vind fra øst og sydøst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Før man fandt ud af, at Elle Sommerier skulle være solo, der lavede Vince Clark og hende Yazoo, og lavede også en række fantastiske numre. Og her var det netop Don't Go, som var den første sang her i time efter 23. Jeg er Søren Dahl og har i 24 frem til late night. Og her er det Crowded House med Weather With You på Radio Alpha.

dig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

og give koncerter her i sommerlandet, og blandt andet har han været i Jelling og på Skivefestival. Det var Rasmus Sebak her på Radio Alfa med Ydø. Og her er det Queen og Somebody to Love på Radio Alfa.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: tidspunkt, der kom Niels og jeg til at snakke om Aaron Cara og Fame-sangen. Og kom til at snakke om, at serien blev vist på tv. Og det var søndag eftermiddag, de foregik på Danmarks Radios tv-kanal. Det eneste, vi havde at slås med, så hørte vi altså Aaron Cara og Fame. Det var sådan deres forsøg på at lave noget, der henvendte sig til de unge seere. Hey, det er Rihanna. Det er Diamonds lige nu på Radio Alpha.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Det brune punktum for Ramte Alfa, vi skulle ud i det blå. Og da John Farnham udgav sin allerførste single, der ville jeg meget gerne have fingrene i den, men den var simpelthen udsolgt. Der var ikke nogen steder, man kunne støve den op i Aarhus, hvor der ellers var en del pladebutikker på det tidspunkt. Lige nu kan du høre sangen Jagtet.

for TV2 her på Popmusikernes Vise. Og så er der også tid til, at jeg smutter ud studiet for den her onsdag. Her når klokken er 24, så er der Alfa Popland. Og så vender jeg tilbage igen i morgen aften kl. 22 til torsdagens udgave af Late Night. Her en sang, som fik en revival i starten af 90'erne, fordi den blev en sang for en reklame for et par kopperbukser. Had the class, so should I stay, should I go? Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Rev brød fra pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du lytter til Radio Alfa.
11: Radio Alfa.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lav pris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.